0: Itusa kuchira wenti nao mzadi ngu mtu. Wino kuna onya kunsimbi. Na itu kwa zitutio kusigaza habana angabalamu. Habana angabampisa. Bantu wakuza angabama nyichokola. Ni ingati ni wakanda wafi. Uwe muli. Kuchegedi. Agamba ati ya Kennedy saweza wekoloro. Wanyuku wantu kwa uluzu kusena fi. Agamba ati hajiti. Kitu Fatuma na Nsuga. Wanyuku wantu kumuli. Wanyo kubirali. Wanyuku wantu kumuli. Nekono kwa wazeko mama wange. Ajati mwajuma semu genze. Saidi zao. Mark Wright. Mama wango mlunji. Ajati mwajuma. Mugenzi. Hehehehe. Nyo kwa gara pale FM. Ajetina kaita saidi zaibu na mwaya. Yowali nyo mama wangi. Yowali nyo tukiriza mno tuwa gara. Mwemu tulitio kusigara nga tulumidi kumsonga. Kundai. Hehehehe. Obole midi kundai. Gane mwano ya sasura meka. Staje tuma juma kuganda mtabana a bila mwingine zene igendo ukole ngana osisa okitegede kintrek kale kuzilo msafu tano mwenda kuminsafu mwenda 00 ne kuzilo msafu mwenda satu asatu mkaga tiliyo ketu tambuli unsiyo kuiga unsiyo kuhule ganya.
1: Hello.
0: Sibu.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Zote Sibu.
0: Njitara.
1: Salala kwenye pale temu kondiko.
0: Amin.
1: Allahumma inna nasaluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'daha. ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم ونعوذ بك من شر ما بعدها اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر ثم سبع الله كي زد ويف آمين آمين قول لي عبد اللطيف سنزدوا نونسانجي
0: كاري عبد اللطيف Insanji, tuwele nyo tusabida. Kale munga kume. Karule, Abdul Latif Insanji. Wanabi Insanji mugambachi. Yani yalide Insanji. Ela.
1: Mko.
0: Sebe mko.
1: Aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mko.
0: Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ngoji kute mwale ilu.
1: Yei minnaje. Feredi ya redi yene jeti. Yene redi ya jeti kulideko.
0: Okay.
1: Yei redi ya jeti wera kwa atuwa liyo redi yene la minnaje.
0: Mbadisman.
1: Era weva kwa chito kwa labo nyoro na kutusi vanga tituri uru njitu vanga wafiritu.
0: Amina. Chitagira.
1: Yei wa ita redi ya paro.
0: Okay.
1: Ayo msajari yeye.
0: Haji
1: kari diabira munde bawa yucha biuma. Neyaga kaparo kange, kaparo kange, kaparo kumpulida mubi. Era tuwele batu kwe upali yaba deki kukukai kivere. Mutu yaba Elias mabada kutambala. Ibu kere deno wafu waja jafi chiburi, waja fomula angira. Mkama wanga makubo gona kumpi, gona gina kavi, gona gakore dua.
0: Hey, mama, go we see me.
2: In the Munanga, alhamdulillah, Munna, that Munna, forget Aburunji.
0: Okay.
2: Go to Aburunji, away, Wakakati.
1: You're saying you're a car, you're a car. Ibamanyo kubanga bakola bate bakekereza bakola mpola mpola ate bantu nabanga tibalina kibali ate balina kibagira kubawula kyemba sababu ongeremo ka speed ekikibenga kitambula bulungi nnyo jona jona ja kuita yola mpule iyo mukama wangu
0: wewe mwana kuita usimu ndabe
1: olabe wansi yonna kati eri waseka rubo wa yonna kati yonna kolansi
0: nyo chukulo oke wabula
1: ungu alhamdulillah mune neba zakatu na wabula chensa wakili kimu ate CDC senior school kansanga ekubeli jenda ku CD eri banange sababu ko ekubeli eri jenda ku CD nayo be yagale kubange kubo binyo kakona ku bantu bange abuli akimasulita yaba ndivoza gula sira baba ko boza na no muzata asuri juma a security man mutumide ko nyo famu yo mgezi ndi mutema banda kutambala why
0: sibu
1: bantu basatu bokka mugwanga abamanyi be manyize munnaje nyanze
0: asuka si
1: commissioner police ati basalira senior
0: okay
1: aja timaswa namba joyo muzo kusheza ke na busunsa omukuru aje sema kade Ibrahim wamune ne aje Mustafa sema kula ka Sunday stage SS wamune ne aje na kalia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: assalamu rahmatullahi wa barakatuh mwana wa donse Dengo bili ya gana fabanyi meru wa bili bili wakama tuwe wana watopu fi badenga bili mti ya babi ya leta mwanyu kwa bata demu bad man is excellent Robert Kyagulanyi Ssentamu the ghetto man from Kamwokya bo baina yeba sinzi ilako kole vyo chufecho kubidi Never take a ductile. You see, Camille. Never seen me in Mutabani Wabwe. Manisula Simanda. Wait a King Saha. Eh? Have you ever been sala? Catamading, I know, be a later. Begin go gambi, give her gambi. Avana of Fetubakum, you to Tioxigarangavana. Ndengati nokusoma ndabasoma. Ala.
3: Boko.
0: Dada.
3: Osikamsime, already kapalo mu ndabira ko osikamsime.
0: Kama gobereyo no surangoroza osikamsime.
3: Osajjo wange nyo omusajjo oyo yali akajja okuposi already kapala osi. Dama zinagali ito aluo msajia gubajia kwa senta uli batu bakupa masa sumubanga dama mjia kwa senta ya kapa mubanga ni wakufa uyaja osikamu sime ule dikapa na achu kila dala yewa le nyoko lo bronchi kakati waluo eri ensonga yewa dendese
0: ya
3: ena mba denzi ze njibagu size mba sigila kupa simu mba nja kube simu encha ya tencha encha nsubi madde nsubi dogeda wa ala mbisinga nono ene piji banga piji waluwe songa zeta kazi na ulide atini ala mbisinga nono aina abantu bia ise mu ofisi ye badi ba ina etakariba senda mu piji bambi ala mbisinga nono na ulide abadu wanga baba wanji ala mbisinga tu yambi ala mbisinga tu yambi ili kutu wadi mu ofisi ye ina nune piji badi ya kusawa watu wa mwesi genyo akubida biwandiku kakati mutawe eri jasi muri dekao kakati ensonga yemba de nkugamba
0: okay
3: ensonga eri ya patro eri wano au mvitala au neva already kampala dipisi maseke kennedy tabimanyi
0: yibakuli
3: wabakuli tabimanyi era dipisi na ngamba kifaye ngenda kuno nyereza yinda patro chi kola obobude Deni wina mama zoku nyo nyeleza agena kwa sorovinga.
0: Sibu tijukwate. Sibu tijukwate.
3: Waji?
0: Tijukwate.
3: Kula wa kodi nja kusaba ye nipe sinaze ke nabe aina kuno nyere za arabe jukira abaki manyi pature be koze kiro be misana abaki manyi ye kada gena bano nyere za arabe kola ya be yemirim aina kira abati nja kusaba ye e pature so zini namba go so mine namba ya pature jukwate obolo manje jukwate namba ya pature nino mwami atwala pature kampala ne miruano bamita atugonza adwa books ps ya atwala pature kampala ne miruano
0: I'm going to go to the hospital. Simaina yo pozinga go mungamba.
3: Baba, ojinye kutwala ko wamba bazi wa muanga rusaya, oyinde pito ala diso bagiso mugero ojinye kutwala ye bya serious.
0: Kanisiwa.
3: Echi dala nawo ina mukutoke. Kumaka sibo muta tambula tabula, sikuli yango ndi bakogedde ko ku radio. Ah sikuli yango. Oba jinye ko wano kupike radio mu kwanga, obuze manager wa pike, bola be ngwe kike mbango wa dicho na chone
0: zaza. Eh manager wa pike mu kwanga, ngenda kutya.
3: Is the example of Bantu?
0: Okay.
3: That time the Kokubuzako, Aji, Chitaka, Suraiti, Dipiswok, Ginger Road, Sajam Cousin Yoyo. Well, no, Msira, Msir or Parliament, Akiris, you know, Sajam Cousin Yosir or Parliament, Dipis, Brighty, Alin Sandy, Kimbataka, Gabia, Mazel, Burujin,
0: you
3: know? Okay. Let's get that on your footy game of Yango. Footy game of Yangatano.
0: Kwani
4: usiwe wafe kwa manyo kwanga wako chitundu polisi kweri.
0: Tosa abuta manye inaanga miaka jo.
4: Ya haa kwa beyo kumako kutegira muna nge siri mkwano kwa haba siri kalenze. Uriote jona.
0: Siga amba chechili yu.
4: Te wali cha manye nyo ila vifa mkwanga na sile tulina.
0: Ok.
4: Habana bako mieo kusomero. Omuzo guli kuchitundu gwe kwa sikurapu saa kone nobu chupa kupurasi tiki. Abazade mwegendele za abantu, baba bieke bintu ba inzo kuwa abana ba mwama guru. Omwana mugamba ni mekuweta abana chigurupu cha sikurapu. Omuzade genda kono omwana ujo korela overe kona ye amanya chata chicha kura ujo kwa bando baneko lila janga. Uwori wa woro dingi, omwana omutaka kuwata nyo woro dingi, nga achali miaka ejoku mudu umira.
0: Najiga.
4: Najiga, wabatu se miaka ejagala sente, ayagala data, wabatu chamu sobo di.
0: Yes, yes, yes.
4: Omwana wabatu woro kube tafari, nge waketa kaweli, mugamba kubama tafari, nge kavamu sukuru fizi. Omuguru uminga, omuigiriza kukorachi. Kukora. Uwori wa mchikubo, nchi wali waduka, oba, utunda ngoyi. Mulete mwoya fazari azimbi, ama nyeti sente mama azimba buchi. Nege jona omwana na asigare waka, buwagize wa mkwano kwe tomumanyi, nchile bakora, ogendo kulia nchi mkwano kwe, oruva njima, nchi ya alia bisike.
0: Yes, yes.
4: Mwurusi na iba amazon musika.
0: Yeah.
4: Mwumbele yo, abazate tuba gamba, jivera kono omwana, olabu omwana webitambula, Nego unaburikansaya unamugamba kati waluo omuze kwa holiday. Bama zena lodano basa la sede mituwaru kumi nevi holiday. The government ya jigana. Yechitegeza mchonti jona faba zadate faba imputu.
0: Yeah.
4: government ya government abana zeli soma olide goma zena doso sule mituwa rukubinitano uvanga naba sume sana uva yara uwe mwa nguo embera ngabano uva wabachachi wa mujiji uva wa muzikiti abana bagina suma ya saruna kare muteke keyo manyeti umana aliku muzikiti uva aliku chachi
5: okay.
4: Na ye bino ngenda kuwa mkwano kwange kanifa ngenda kuwa mkwano kwange bitijuma mama tata owede okalo mkwano kagujie waka na hiyo omwana tatambula na agenda nezine simu za tachi omwana wabafunde kusumiru eva tekura kusumiru uruke waka ajene nye ayose kubintu asimule kunyumba ile kuruja jyo na kutujio kubanga abana tubatambuza nyo mwana natuka nyo kufumbiru wangatama hiki nenjuba jisimula
5: uwe wali nyumganda wange
4: zeta tamaru zoku tata munira mungu wabankumine sanyuse eva tumiteji
5: sanyuse promotions etata munira tata maruzuku. Which better words can I use? Oh my God. What a speech from my friend. Okaulidaku, nyongere kochi. Hello.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Mariam bisiriki wa kamukamu gana.
5: Akambati ya marimaire.
6: Alhamdulillah ndi bulungu. Mwe wale kutuweleza sewa.
5: Tugeza hako na mwe wale kuweleza.
6: Kama mwekiti wako sini.
5: Amina.
6: Kakati. Zensaba kubuzo mwami avudeko. Fabamu. Masha Allah usobozi woku tegiru. Wabutono woku manya kwe kutona. Edanga basoma. Chigambo kuhumula. Kiga sobo ngobo mtu nebu kakana na osigala ngo jukiri ebimu kwebe vyo vadeko mwabize ngoteka mungola. Kati agambi enti obudebo no nesente zawe dedo kusasuga. Chitufu, era abamba kometi nga konti atasomeru umula tagenda koma ukutamu kusoma. Kati nga faba wansi, tuchikole dechi, kubatu wacho gira konzi jukira mwajia mlete miramwa, jagana. Kati nganzi osigala ogamba nti omwana okubeera awakanzi ruke kagende mu kibanda kya filimu.
5: Yeah.
6: Kangumaddeyo ku ssomero. Kyandi bakale kaleko ng'omubi omwera. Ekirala siganyi era siwagira mbeera nti abaana bagenda mu scrap. Waliwo omwana akwata akakuti yake oba maama akwata akakuti yake ng'ekimututte kulonda bucupa.
5: Yes.
6: Afune mu siringi 12 agula akawunga ka muwogo afumbira abaana be. Kati kyotatwala nnyo bwa bizinesi kye kibennyo kyoyogerera nti abaana balonda obucupa. Eyo bizinesi. Nze nga nze ndi mukyala okugenda mu manelenda nkaabya abaana bange n'abako gye bali. Nondamu obucupa n'engula akawunga n'endya abaana bwe balinsangira.
5: Yeah, yeah.
6: Kalowoozo kangeri abakyala bonna abakolera ku makubo.
5: Okay.
6: Omwala gutambuza mazzi, ekkubo litambuza bantu, akakutiya kabeera mu kasasiro. Beewala omuze gw'okuyiwa amazzi mu kkubo. Olinnya kabeera n'ogwa mu kifo ky'okugamba nti mukadde ng'olabye, abuuza tewamize makerenda kwayingira mu nju ye. Eddeko bantu.
5: Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulimi wa hajat Mariam Bisirikirwa Abu Ziza Umami agami Tawamba sasudas da school fees Nifa wafutu kwa zitutia Tawandi agade kubana abana wafe Na yu wa msobozi Kate singo bukuru mchino chiriwa Umana singo bufuna uomu kumilo ulonji maholide mwana umwe kumire ne government yaraba ogapu ntikisoka abantu bavu ekyokubiri bagala nnyo okubanga abaana abo babeera nabo of course government amasomero agamu aga private ne gabo mwaga nnyo ogwo kuba abaana bakimanyi nti musaba basobola kyovola baba bajjako okitegeera kyekimu nekiri kyogambye dda akalimu lwaki tunyooma akalimu obumulimu gwa scrap si mubi ye ne ku bantu ababi abamu
0: mubi soka tichisinzira mwagadde gutandika gutya mwagadde mugufuga mutya tewali mulimo mubi ku nsi tebuliyo faba jukora ko fetu jifula ababi kuzira musanvu talamu da kuminsa bumenda 00 so buli omu kola kwe chikusobozisa ala hello Sebu.
7: Assalamu alaikum tullahi wabarakatuh.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh.
7: Ugamba chibwana jona.
0: Ndugu njugamba uti bumba kali.
7: Ali wano. Mwere bumba kali ya yini oliki na weka woko wano.
0: Ya kaya.
7: Wanji wevali kuweleza.
0: Tugezako sebu.
7: Na sebu wevali kira.
0: Amina.
7: Enazo mbati kila tiguli gwene chinove.
0: Ukakasa.
7: Ee
0: tujambale.
7: Era jachinove yagambi banango budde bunkutte. Awanga none waka anderengera alla boyam. Ngaje alla namu yisizaka wadona. Enongolaba atunyonyolera tega yirira. Era sososo kuba tumwagala benga tumuli boti zao. Era somera yo mbakira diguria. Kakati kansogenga sinagenda kumulamu.
0: Okay.
7: Uwanje.
0: Tata.
7: Umuchala amina amina teve. Bwe yasenga owali abasezi. Abasezi nilamugana kube simu kwa akuba ayogera kama.
0: Omanya ibintu bino bizibu.
7: Ugozi muwila wano muvi ya support hivi. Asigala muku sawa tanu nga abasezi. Tebani natandika. Azumu kamwali ako mewu. Kwa wata ine ya taimu ayogere vannange. Nusia ine ya taimu. Heo kubado ya yogere. Obuzibu wa mujira.
0: Okay.
7: Kati mwusabile duwa. Azomu basoza demu wa mtu balamu.
0: Kalso.
7: Ibe kankubuli ni wale nusotu teka kusotu teka kuniga. Tewali mulimu mubi gona gona. Kati borotu nuli denge mbeza ambi. Ngo solo gamba akana kwa wangi kwata kakutia nangi kwata kakutia tukine tulondo obu chupa. Techivi musaka yonango gendo kufuna sente.
0: Okay.
7: Ochi uli la sebu. Kakati ya tene choko, kati tuge ndani tuwe wanika fuse njini ya wazadi. Engala zinu teze nkana nkana. Kuhulaba mama kuhuba, aliva gundi bata yose mchisuro ndi abavu wa sone kolide. Kati na weno ya gala we waniki. Kati wevuzibu wevutu kola chi.
0: Wevutu sumbu.
7: Wevutu sumbu. Kati nze wana jona kankuli. Teba ndi vachia inari ya alugi vali mamu. Ati wachia ali, mtuli mpoloti, ni mchia aloi wenyini, wafuka mpoloti. Kakati. Kwa mwune iganyaba na wa mwipakadi, mwuna kwa mwuna bivwa kubuvye vyo kuzala, wavula kuboi no kuonto linga umwana, no mwulirira, nga mwe mwuri no kuveda. Ovo wali wabato li ugoi, wajina mwuku vila chifana ni. Kwenye wa mwugama mwana wangula, chino chengu gamba, wana chivuka, oja chisi sinkana, ila kubuvye sirika. Ila mwana mwugama mwujwa ya kuyo, la fungota ambula, no uwe ya pagala.
0: Amina wadewa muna angei. Amini bibalia mutila dala. Ajatumalia mbisi kwa wala ya tali uwa. Amina anga yegilisa kube simu. Wakufa hajatumalia mru ya kumao. Ate amina amina wange nobula. Muna ange kumaweka. Ana. Amina amina wukuzinga. Ama wanji. Sebu.
8: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Zeno ndi mpya kupana.
0: Eh, uli mpya sebu. Mbona ngitupaniliza?
8: Yes sebu. Nasinzi beno kusemutolo dinambiti wa sekate kasi mngandi mpuwazi ni kumatikini kuma salamu.
0: Eke abisi mto.
8: Nasinzi beno kusemutolo dinambiti wa sekate kasi mngandi mpuwazi ni kumatikini kuma salamu. okwebaza program eyo na alomungu akutema ogwangu
5: amen bali kusima sibo mwami simu
8: ninyo mwami oyo yagedde kuba sikula hapo abasukula hapo abamu abamu kwetumatujia sente
5: Assalamualaikum salam warahmatullahi. Imseje mpya insonga zitigiriza. Tilikutomerera wa kwatambola. Ele. Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Divulunji mama, gamboja mama. Kuonka amena amena mbweshe chinenji.
9: Kuna alimu vitalo wa mtaksi.
5: Olimu vitalo?
9: Amena alimu vitalo wa mtaksi.
5: Vitalo vitiate.
9: Pakati.
5: Tonsi jao. Bitaro vidia. Uli mu bitaro?
9: Wazi.
5: Uli mu bitaro?
9: Amina amina mu bitaro. Bitaro lisha mukuti. Amina vivuzo.
5: Katumu sabidi.
9: Amina musabidi amutere musala. Naenda sila tezungu mukuru tichayo.
5: Kale, atisirike katugumirao. Mujya kwiga kutirika. Pola pola, lwaki odduka? Ngenda kusala. Abantu damu bajukiza amanya munange. Kale mama Amina.
9: Salamu alaykum.
5: Aleikum salam. Anang. Eninse elimu ebintu. Kati mama Amina Amina. Umwana ebitalalimu byaki bannange. Ikuzina kezwani yagize. Juna kumao. Kumao. Kuma wanji.
10: Hello.
5: Wanji.
10: Asibu.
5: Libulu unji sote mkwano.
10: Libulu unji.
5: Libulu unji.
10: Amanya mgeni tone matugachiri ya gonja.
5: Agamba atia mgeni tone matugachiri ya gonja.
10: Ye nomba uliriza na ima desi itanga muko.
5: Bambi wibale kuita. Mzo wada nkulani ngambo no wechiri ya gonjono. Kwe kusika yu.
10: Gai.
5: Ok.
10: Gai zi. Kakati. Zile mule itakunula mwakuwa na wagendo kumu.
5: Ok.
10: Unai sebe limoji mwanyi abazade ono na abana.
5: Abazade bengina wabazala. Otio, fumite mbozi.
10: Kubanga Mwana agena nava kusomero na kumaweka.
5: Okay.
10: Gwadika tamuwa kumulimo kwa kola. Na tambula.
5: Na agenda.
10: Kutambulo kumwenuwe mizi. Kati mkufune hizi mizi. Agendo kwa angatocha ina chakula.
5: Okutasa.
10: Chakula. Na hei, awana wibawa kumutu. Wibawa weko kiyokola wako.
5: Okay.
10: I was in the middle of the day.
5: Kalibambi. Obiwulira. Chebo. Why? Amanji.
11: Yonna.
5: Tata.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Wewe wale kuweleza muganda
5: wa. Bambi wale kuuliza tata.
11: Amuita Husini Kadwe Nzara na Magoma.
5: Agamba ati Husini Kadwe na Magoma.
11: Sigamba muganda wangi.
5: Msaju msungu.
11: Ajali wano jona jona.
5: Tewali agamba.
11: Mwazima.
5: Mama wana aliwa.
11: Limukweba kamunayo wangi.
5: Mama limukweba ka.
11: Mukweba kawazi na agala vembulili ageda
5: asali. Tayagala kono na Kadwe.
11: Okay. Naka tu wa jiona mnange.
5: Imunange.
11: Ochimaiti awa somesa. Kakati lewa singo tegira wana wa fosinga na ala bazabi.
5: Chawe dinda.
11: Omwana akora nomu sangu. Kono muka gwenno nja kena nkuwa vini. Somerecho kanga gwenno zadewe gweke jini. Goga mo msomesa nti nja kena nkuwa vini. Wa ticha o mnange wango nkola vino.
5: Uchitegira.
11: Kakati wekiwa weki. Nebu no wafunda wetuji koku wanga fetu wako wangela kitafenga wabira kuchiva njeno. Kwa buyonjo ngeri ngeri kumsonda mumimwani. Kakati tuli kwavi.
5: Yeah.
11: Tuli waye nyumba ye wali kwa buyonjo kwa hivyo yao. Abana babo gojaga matika mba kuje burundi ya wanaiba baberenga ati ya wafunda kulani. Awe ngambi ya wagende basome holiti babere kumasomero.
5: Okay.
11: Mchitegera.
5: Aikum salamu rahmatullah. Wazade tuwa chayina vuna nzibwa. Mkula gamba wana mbati. Bagende bafuna obugunju. Kubanda wana mbia gana. My good. Nji. Aikum salamu rahmatullah.
12: Mama, I'm not.
5: Sorry, ka student kafaka lunji kasoma bitabo. Wejiri de. Wabali kulemira ku mama. Obadde otusinga abanaki. Wede nebuza kato mwana omuto ebitalo bitibyo. Yaga tubira ka bantu bente bimwe nawo kubayitawo. Kumzigitawo. genda butu kukwate wano kuchie nkumbo gende side zawe nkumba andeja o sorry nkumba o ku university au ku church ewa mkadu wango mzei mchiga o onama nabagara nyo ele mkumbo onama abantu bange ya genda mbaba wampola wampola mama Amina wadeo tuse temina umana wafe bambi kanyabu kali mkusuma kasome tukareke kasome wajisi vano soke mvano ndio kenzi je atengu ateke nika mkusoke kujio hello
12: wana jiona
5: zebo
12: kwa miyo kakunu kakunkufuji
5: je akati mkulese ubumba kali
12: We don't know what's up.
5: Akana kadbanga kafuka kayaye kali yaloni kucharo.
12: Na ubwa amabwe nyiri uwe atya gambya tanso kusoma kati musabira amareko diguli.
5: Akana kali yaloni katike kwe kakaba manereda manyi kafuluma.
13: Ono lirizo kusereke bisiro beshukura bebiziwo. Ekife kirabirira abana abataina mwasirizi na yulugendo luno terunnaggwa. Omwaka guno tudamu okudduka. Tudduka n'ekigendererwa. Tudduka olw'okukyusa obulamu. Wegate ku annual Muslim Run 2026 wansi w'omulamu ogugamba nti okudduka okusobola okutandika okuzimba administration block ya Shukran Babies Home. Okudduka kwange nekuzo z'omwezi abiri omwezi ogw'omwenda omwaka 2026 ku cricket over Lugogo. Jangu ng'omuntu sekinnoomu nga famire essomero omuzikiti oba kampuni yo ate jjukira nti omujozi ogw'okuddukiramu gwa 3,000 jokka obi 2,200 gwalina lisiiti ya KFC.
14: Jangu ofune kiti yo wano ku Pal FM ne ku AK Islamic Book Center.
13: Anyo Muzirimu Rani, bili abili mumukaga. Ekutusibu wako, Pal FM. Anyo Muzirimu Rani, bili abili mumukaga. Duko uluwa ulamo. Duko uluwa Shukran Babies Home Administration Block.
15: Fungizo wa Pal of Africa Radio. Bili abili mumukaga. Akuwe kodi na te. Tichari kuranga kolana. Itisira jejo. Obundi webo. Wete kiteke. Lindirida. Fungiza tukole. Bili abili mumukaga. Hakuwe kodi. Lindirida.
16: Adhan. Kuchukumu msumu katunisi mwenda. Pal FM ekuleti dwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
17: Echifuwa chikure medeko. Chikusiwa, chira akira, techikutuka osabubi. Na walina senyiganga takugwako. Kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwalumizibwa alusazinga zikuyisa bubi ofuna ekiketo oba gasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority.
18: Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagamba mbaka wa Allah okusasira kwa Allah kubere kuye ne mirembe idha sami'tumul mu'adhdhin bwemba mulido mwazinyi faqulu mithla ma yaqulu al mu'adhdhin muddemu ngo mwazinyi bwagamba. Kuna kwe kwazi na kwa salatu al-fajr, Kupal FM.
19: Allahu Akbar, Allah.

0: نفوس نجابا إلى القرآن الله سبحانه وتعالى رجع تمن قتل نفسه أقتله موته فكأنما قتل الناس جميعا وما تشي وينك بسلام بوفي وموته وما تشي وينك وموته ومبوات وينك بانتو بنا
1: otomo bosenze
0: obwati ofana gananga
1: asenze
0: asaba tukunna
1: kwe kulamula
0: ye picture yo mu rusayigo sante era nakukolerero kubera gubera ogubere mulamu waman ahyaha faka annama ahya an-nas jami'a no mu tukolerero okubera ati osevinga obulamu bw'omuntu obiranga okuwenya omuntu omboti Obiranga wenyeza the whole of humanity. Kalega tojia. Na tos osiga osiramu. Ejita liyecho. Tuhana nchibi. Inaine ya chikoze, please. Tochida muno. Ya kuboza ati. Ugogira gani. Ugogira ngomu siramu. Chimbalile chochoka. Tisoro kumbali yokati njogera ngomuchi
1: ngome siramu
0: tisoro kumbalira ayisoro kufuna ya wana wenyimirira njogeranga omuwalimu sobra kuyimira muwalimu njogera osiramu
1: nsebro kubabya badde
0: namu tichimalira
1: olokubabya badde mu Uganda irango omusiramu ira omuna Uganda
0: nsinamo ebitirira mwe abasa mwe tsoro kuyimirira dala strongly and I condemn that Tunda yuko siga kipana cha mtu msilamu. Buchimanga china haka kuwati na batu kurembera please. You don't need to go that way. Mwono kwa hali ya kubo. Ya kubo resu mwuzimu mguanga liyafe. Mwono yena kwa hali ya kubo. Ya kubo resu mwuzimu mguanga liyafe. Tutu siga kipana chifu. Tuina vingana zafe. Tuina... bandu bitu waga na mkubi ya roo tulina tulina chituwa itu bakozi ina zinehebu uzeti ya masilamu bakona chivwe wachio siga masilamu chifana chivwe nga wui bakona chivwe so that picture tia uomye na akamona ake dagara era tituongo lebila mzimu wako zebubi Naba abisimanyi makumea tuwala tugene. Na yeneba dema peka wacho. Neba dema peka wacho. Tetuliba mativu kwejo che mwakoze.
2: Mbaleta adaptive kurani.
0: Hold it. Tupa kumye kwejo. Bogi nologe sababu ogeza vye unyisa. Bebabi ogeza tibaina chibaina kukumanya.
1: Tebewuziza kubaina kumanya ku nsonga ezo buba gamba ki
0: bugeze bano biba bugeza byewunyisa byesitaza abara bwe basirise onondoza kuba kokinze bwalo kopia omulabu abayaga okugataka kachikutire mukakuyambe kawo arukopia tayina Biara bise mubi nyo. Biyo na tutuwagala nsonga yuna ye. Echikuru maasize. Echifana dini ya fe. Echifana jitali chitufu. Echifana jitali chirunji. Tivigwana kunda mwebio. Febe musige jifana. Tuline naku ya fe. Eyezo kuo geze mitali birunji. Tetulina naku msozi.
1: Sifu basa nyofu.
0: Mwasi zifana. Kususa nyoyo. Tuogere chifu. Abalina abasuka. Abatano. Nga batu gumburwa. Abatalika ama nyitua niya batu gumburwa. Sincerely speaking. Fetuogere chifu. Mutu mpotraizi mwe mte chifana nchi obusila. Femusika chifana nyejo. Awari mwafi. Bate mutu. Tenufu tufuna nga tugamba te wali mu baba tumulo we abebeyi je tuli mwagala fe tuogere ki owa mu abalungi okay fe tuina bafe abafe bali ba wansi tebatuluma tutandikire kwani hatu wabu mti mbondete na ukwagira statement zote wakumpuli lako sinu uji uvu ya gara mbele yonepeza kumpuli lako statement sinu uji zendari sobe sana Abdul Karim nguwa yuna kuwa kutana tumazo kusobe sasa wangasa tunechi intu nisunda wali mka office eva fe tufuna waka refreshment eva tunamaru kugumburu kuka mwondage na ngama tugene naso kwa kufuruma. In just 2 to 3 minutes, atuka kumotoka ya kuma mbuka jangawa tiseka wa mte mude, mutuka konga mfu. Oya gana kugabishi. Usiko ufa, usina mchino. Oo, gnizimoyo nangu mwalina. Narifu je justice kuye. Oba wafiri yenji. Tuwasi kachifana ya aliku tuwasi kachifana ya. Tiarabi kono. Tuwasi kadini chi. Saga na kuru isayo. Programu na chukuna anga na chigunu. Hama ni chigunu wano. Ngatuli wali wasi kutaji. Na hina yaka ungezi mpaka sawa kuminemu. Ziwazi ingire. Uvaji maru wasi. Ziwa zingira sawa kumina binanga tu. Tuli ni mkwanu wanga wa mitandasimu. Nanga tu wanga. Wakini ni sana kukane ya. Jira tude waka. Yali ya bandete de laptop. Yali ya vune Dubai. Tusinka tunyu miyamu. Kawungezi ukuro kutana. Tusinka necha kuprogramu. Mbani kusapuru wali nzijia. Mbani kubilisi. Mwakubile si wakati uwe. Kumwabemi kumabili ya niegwe makubile. Niegwe kwa kutesimu. Wala mikuoli mwala. Niegwe no. Bamute mwote. Tuka kule. Yunga dala bamute mwote. Nafuga mwono kugenda wali yake masarafu. Na msana called the blood. Ani yali hatu wade justice. Nga hila mwokozi wa government. Ngati bwana mbune mnomu kumbi wa mkasa. Aliye tuwa justice. Elajifana ni chasi igibwa di. Chasi igibwa barua. Kugabi ya batu wa mamu. Udakusa ukoge na kofi. Kuma kuzibu mbifara kana mwebiti. Ibrahim Hassan Chilia. Mochisiwo. Sawa kuminabili ya tuli dawa tusika na kuni kuringi road. Tunyu umia. Tuwaya ukani sawa sato. Tumazo kusana tarawe. Tusimuru kuse penda. Tusade magharibi. Tusimuru kuse. Tusade isha. Hili ya hunde mchalo. Tadeke nana asize. Gamu ya tambu na kukunda wakabini. Nebi tukajobie. Tuga gama pukatu. Ay mchieko. Ay gana nana asijako. Hanga chuo mudi mugeze tuvewa. Ayole kire woyoge ire nyole kire nansa. Mbani tu nani ge wani? Hanga chuo. Ani wada wakapi ni kuwa kubie. Amu kubie de woyoge ire. Chuoza chuoza. Hendo kutoke juu kwa ngamait. Tuasi gani yake farani? Yali wa wansi. Abo ba wansi. Nzee seba yoku mila naba haba tulejuki yoku. How do you expect okumpu ya mwe bika baby uonji kumbele faragana mwe? Mustafa Bahiga. Nsiba na yu waandegea. The whole day. Waandegea wali kumzikitika tulina darasa kusandi. nga twafiridwa mama wa tata wa mama wa fe Abdul Hakim Sechimpi abamu ne bagende kutamba lokuzika fe kusigala twasi bapenda saa 12 twauka ne tudewaka tutukeka twakatuke waka wakati wako wangu bakubide gwe bajja kwa watu wabei tuwakerani tulikani aliku tuwa itusize chifana chepini yero ifana jemweti tuwa itufuja justice really tuwa itufuja wana wano nenguwati Mwana wa febo mwuleta mkamera, Huseini Chanjo. Kama nangyumbi, mkuziku wawo. Mwete mwunuma. Niye wafe temuli hiyo. Mwuna mwudu, temuli waka. Temuli mfamili. Niye wete mwefana kama. Oma hiya fafana natia. Oma hiya Chanjo ya fafana natia. Abasilamu baina kubali babule minzi. Baina kubali basi yeze jifana.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: What a bombshell.
1: What a bombshell and you know.
0: Ono saronga sadula enasa na kuvale site junior school.
1: Eh, uto ina pulani.
0: Ata ina pulani, agenda kare yape na kuzo mwezi nga kumina sabisewa.
1: Pulani yo ina?
0: Amanyi ninaga ni muti watu gavane mikono kati.
1: Ine ate bo yogera kuchebi hapa obo chalimu
0: mienda kabebi hapa sewe na kuzo mwezi nga kumina sato e kachiri damba
1: uwe
0: edamba densa ba okaka santi siku wanga mu olabo uchabo jane tukenda na nekutega tekela kubanga katuwa gara kaka samazima nilita ya gara kutuwa atati bande saba
1: mkwere kereko
0: mkwere kereko sivu ulabe nchufo msaji ono takuwa anga munga mwe munga amba
1: negwe
0: negwe sivu
1: nitu chino njinege li jenchi kubiemu
0: njinege jenchi kubiemu hati zebe nchufo msaji ono takuwa anga munga mwe munga amba.

Mwenda part of Africa Radio, ekulirio muntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale nnyo mwebalire ddala abagenda maaso n'okubeera nti mutugoberera ku mukutu guno. Kyemukola kyamanyi nnyo nnyini ddala. Akula musakao kaongeza kuna kulwaleero lunaku lwa mukaaga, ennaku z'omwezi ziri ttaano. Nakuzumwe ziri 15 mwezi gwa munana mwaka gwa 2026. Edachika

Ampliza nkwaniliza ku radio pale kula iliyo mtu wa bulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uliotia mna Uganda jose nzile kubanga utega seko kumukuto guli lizibwa. Nze Nyombi Mahmoud, nze president wa mfuna mpola. Mba niliza nyo mprogrami ya mwe yalero. Ibatusi wa kichitongole echa orange. Na sala wa kutambula fena ba mfuna mpola mututambulira mchitongole cha fe. Mutuga gawalira kumpaka. Mutuluanira kusobola kubanga tuva mbwavu. Mirimu jafe jetukola. Jejejo kugata. Jejejo kutete nkanya. Okusobola kuyimirira omufuna mpola. Yatasobola kufuna sente ya wamu. Yatasobola kufuna sente ya wamu na kule chintu. Mufuna mpola school fees. Mteka yo mpola mpola. Kubanga somerisa school fees omundi gumu. Tetulisobola. Mufuna mpola. Echapa chitaka chigula mpola mpola watasula kufuna lumu sente kugula taka. So nze president wa mfuna mpola kakati mwicho ya gade okuwaniza mprogramu eno kukagawala lwa mpaka ekutusi wako orange chitongole cha orange cha chitongole echava yo kutambula na mtu wabulijo oyogwe kugambi mfuna mpola okutambula na ye mpola mpola mkusawolo kuchuso obulamu uluwale ilo nisanyo okupategeza nti ebirooto byonna bisoboka. Bobo sose kumpuliza leero oba wakampulira programu ento gibeerangako tugikola buli kiro saawa zibeera 5 ku mukaaga buli lunaku olw'omukaaga. Programu eno ya kusituka, ya kweyubula, ya kugenda maaso, ya planning a future, ya kulwana kuva mbupangisa, ya kutandika business, ya wega si, nebi ntubela libi kwa mkowelio. Njagala kubu uzampliriza akadekano, aliku radio. Tuli mwezi guguno gwa munana. Leero tuli makati ga mwezi gwa munana, na kuzo mwezi 15. Chitegeza, tubula ye miezi ina, bwejiti, insha Allah, okunzi kwa mwaka. Emyeze ena jina kubanga jichawera. Emyeze ena jitule kubanga tunzi kwa mwaka. Njagala kubuza mpuliriza biwa planning, biwa teka teka okukola mwaka guno